0: ماشاءاللہ وارا ریتی وارا فوری ہما
1: شکریہ
0: لاوہ کیا مدھا کیم گئتے نندیم کی وارا ریتی کو کراہ کچھ بیس پین کینے کورے ہم گئتے رہے وادہ ورنی
1: لاوہ مدھا گا تا ہم کورے رو فیشنو کم میں کورے ہم کی ویس دیں آنے ہم ٹیچر انہ ویس ایک نوٹس وے کلاس تک اللہم فیشیما اتورا رانگاڑوے گن دیئے
0: ایمے کراہ ہی ورنی کون کال کورے ہم تک
1: کولا گا تا ایک ایک کہالا ایلیمنٹس تا دکھا دے کہالا ریتی کورے ہم تا
0: mihatana kuram geves mubarate ga baveri venta
1: lim miahar baveri ven mmm bevi global money week ke kurehum ge mubarate ga den em mubaratun lim ke umur furayen evvana ves hodin
0: den ege itarun koba mihatana lim hodoni ehni hen kamyabi takaki
1: den ana lavakyum ge tereng madha mubarate ka ves baveri ve miaharu den ana lavakyum ge tereng madha mubarate ka ves baveri ve miaharu ramoi madha mubarate ka baveri ven gaumi level ge madha mubarate ka lava mubarate takun ban hoda phone na
0: den miharu azan madha ves adha hi veje den madha bai kiya den vierno

0: mehmana kamehita mehman dari ada kurmaki islam dinuga warab bodab baru alwa fawa kamek al imam bukhari ay muslim rahimahumullah riwa kurvi hadis gave main allah rusul levi abu shuraihul khuzai riwa kurvi hadis gave ekleg fan vidalvi kirit rasula sallallahu alaihi wasallam vidalwati timankaleg fanuge dekamfatun adwehime adi delolun dushime allahu ay akhirat duhan imam wa miha enaage mehmana kame hitashe enaage jaizatu dehush kame sahabin dennebiye e allahu ge rasula ay jaizataki kobatoy hadis kurevie riyaka dualeke mehman dari ga wani tinduwe ayabwara iturwa bayaki sadaqatike imam muslim rahimahullah riwakurevi riwayatik gave mehman dariyaki tinduwe ege teren jaizataki riyaka duale imam khattabi rahimahullah vidalwe fave jaizataki riyaka duale oy basfuluge murada behe gotun Imam Malik rahimahullah aswal kurevumun jawab ga vidalwiye Heukun hitumai khas gote behettumai bodang ala lumak reyaka duale muli mehman dari ge muddataki tinduwe Imam Khattabi rahimahullah vidalwiye furatama duwahuga khas gaikame mehmanunna detere behettume devana adi timwana duwahuga emihegge atuga huri echchakun kaandi hedume aadavegen kaayule echchakavure ituru nukurume tinduwahavure ituru vejje nama eyi sadaqatike ibnul qayyim rahimahullahu vidalwe faave emihegge gaata mehmana ko atuvejje nama mehmana ttaka wa hakkutakeveye ekam wani tin daraja kashe واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا
1: میں ارگڑی مندر نمبر 1:30 منٹ تیوے فرون اسوم دے گندونی تیوے راچے گاڈو